0: to the world.
1: Tēnā kone, te reo, o tō tātou, o i tūpuna, te i te tangata, ka reo nā reo, e i te tangata ia, ka reo nā kōrero. Te i te tangata, ka reo nā kōrero, e i te tangata ia, ka reo nā pāsireia.